c'è una papà, una come, eh? Ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà, ma papà